recive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija.

0: nastanka saobraćaja nezgoda.
1: Poseban akcenat je stavljen na kontrolu brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zabranu korištenja mobitela tokom vožnje, vožnju pod utjecajem alkohola kao i kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Pojačane aktivnosti se realizuju tokom ljetnog perioda kada je prisutno više učesnika u saobraćaju. Zukić, komandir jedinice za saobraćaj.
2: Uprava policije kao i svake godine tokom ljetnog perioda zavodi posebne pojačane aktivnosti. Akcija ljetne turističke sezone nam je uvijek aktuelna, s tim u vezi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja zavode se pojačane aktivnosti, naravno kada je upotreba korištenje vezano za korištenje mobitela tokom vožnje, vožnja pod utjecajem alkohola. Znamo da ljetni period dolazi do veće frekvencije saobraćaja, veće kretanja ljudi, prebrže vožnje, povoljne vremenske prilike dovode do toga, a i korištenje, odnosno akcenat je dati na korištenje mopeda, lakih motocikala i motocikala u saobraćaju, koji su sve učestaliji na našim saobraćajnicama.
1: Sigurnost u saobraćaju zavisi od svakog pojedinca. Pojačane su kontrole za obijesnu vožnju na putevima UTK. Komandir jedinice za saobraćaj.
2: Pod obijesnom vožnjom možemo smatrati, smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu. Ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km na sat iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sat u naselju i 60 km na sat izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj isutanoj liniji na saobraćajnici kolovoza.
1: Iz MUP-a apeluju na sve vozače. Poštujemo saobraćajne propise. Čuvajmo sebe i druge i budimo odgovorni na svakom kilometru puta.
3: Info 5.
4: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. U nastavku donosimo ostale vijesti. Od marta naredne godine u općoj bolnici dr. Mustafa Begranović Gračanica počeće sa radom novi odjel ortopedije. Uz podršku vlade Tuzlanskog kantona bolnica je nabavila savremeni ortopedski operacioni sto. Svečano otvorenje nove školske zgrade u područnoj školi u Donjoj Lohinji bit će održano u četvrtak 17. septembra sa početkom u 12. sati. Dodajmo da je na području Medresa Islamske zajednice Gračanica u danima vikenda 12. i 13. to jest danas i sutra, da počinje mektepska nastava. Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica naredne će subote 19. septembra biti domaćin koncerta popularne grupe Divan Hana. Koncert počinje u 20 sati, a ulaznice možete nabaviti online, ali i na biletarnici BKC-a svaki radni dan od 10 do 13 sati. Još malo idemo do Donje i Gornje Lohinje, naime besplatan odvoz krupnog i kabastog otpada Komus nastavlja u ponedjeljak kada će biti u Donjoj i Gornjoj Lohinji.
3: Info 5.
4: A do kraja novog izdanja informativnog pregleda, poštovani slušalci, govorimo o sportu, najavljujemo nastupe naših sportista u vikendu koji je pred nama, a nakon sporta naravno za sami kraj vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Danas će na terenu biti rukometaši i bratstvo. Pregled i najav ovih, ali ostalih lokalnih sportskih aktuelnosti pripremili smo u nastavku. Za vikend su na rasporedu utakmice petog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon pobjede protiv Rudara u prošlom kolu danas gostovati kod Viteza, koji se nalazi pri samom dnu tabele bez pobjede i sa dva osvojena boda. Bratstvo sa druge strane na ovaj susret putuje u nešto lakšim okolnostima nakon prve prvenstvene pobjede u prošlom kolu. Ekipa je deveta sa 4 boda. Nijedni ni drugi sigurno nisu imali start kakav su zamislili, stoga će objema ekipama ova utakmica biti itekako važna u borbi za nove bodove. Domaćini su možda pod malo većim pritiskom zbog domaćina.

0: domaćeg terena, ali Bratstvo bi tu činjenicu moglo i tekako iskoristiti za svoju računicu. Ekipi svakako želimo sretan put i dobar nastup. Na terenu će danas biti i rukometaši koji u okviru priprema za novu sezonu u premijere rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine igraju novu kontrolnu utakmicu, a protivnik je Maglaj. Utakmica se igra u dvorani Bazen sa početkom u 18. sati. Ekipi Gračanice će ovo biti treća utakmica za samo 7 dana, a ljubitelji rukometa u našem gradu imaće priliku da vide kako ekipa trenutno izgleda nakon više od mjesec dana od početka priprema. I u drugoj nogometnoj ligi federacije u grupi Sjever igraju se utakmice petog kola. Orahovica će gostovati kod Trešnjevke koja se nalazi u donjem dijelu tabele na predzadnjem mjestu bez pobjede sa 3 poraza, samo jednim bodom i jednim postignutim, te čak 11 primljenih golova. Dobra prilika za Orahovicu da jednom kvalitetnom utakmicom dođe do dobrog rezultata na ovom gostujućem terenu. Utakmica je sutra u 16 sati. U nastavku informacije iz teniskog kluba Gračanica 21. U ovom klubu nema puno odmora. Prošle nedjelje smo pratili završnicu ovogodišnje lige i saznali pobjednika. A već u ponedjeljak starta novi ATG 80. turnir za ovu sezonu. Protekle sedmice igrane su kvalifikacije, tako da su poznati svi učesnici turnira u punom kosturu od 32 igrača. Turnir počinje u ponedjeljak prvim mečevima u 17.30, dok je planirano finale u narednu nedjelju 20. septembra. Nogometaši Čelika sinoć su na Bilinom polju u prvoj utakmici 7. kola VVN Lige Bosne i Hercegovine u sjajnoj predstavi savladali Radnik iz Bijeljine 3-2. Apsolutni junak domaćih bio je Anes Mašić koji je postigao 3 gola i tako svom timu donio drugu pobjedu u sezoni. Čelik je nakon 7 kola na 7. mjestu sa 7 bodova. Radnik je posljednji sa 3 boda. Nogometaši Šalkea sinoć u 3. kolu Bundeslige na gostovanju savladali ekipu Union Berlina rezultatom 3-1. Bila je ovo prva pobjeda za ekipu koju vodi naš trener Miron Muslić u ovoj sezoni, te 4. osvojeni bod. Kapiten i reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko u igru je ušao u 80. minuti, dok je Nikola Katić odigrao vrlo dobro cijeli susret. Šalke se sada nalazi na 7. mjestu sa 4 osvojena boda. Nogometni savez Bosne i Hercegovine obavještava javnost da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske već rasprodate. U prodaju je pušten ograničen broj ulaznica, a mogućnost kupovine u predprodaji imali su svi navijači registrovani na BHF Fans platformi. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, a posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko ovom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljen kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Za utakmicu sa Poljskom u prodaju je ostalo još oko 20% raspoloživih ulaznica. Napominjemo da svaki posjetilac, uključujući djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion nije dozvoljen.
1: Info 5.
0: Bio ovo pregled sportskih aktuelnosti. Još jednom ćemo poželjeti sreću svim našim sportistima, a sportski prilog je uvod u posljednji, onaj koji govori o vremenu. Saznat ćemo kakve nas to vremenske prilike očekuju do kraja vikenda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijemnost, postepeno razvedravanje. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 16, Sokolac 18, Sarajevo Tuzla 21, Bugojno Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Livno, Sanski most, Zenica 23, Prijedor 24, Bihać 25, Mostar 28, Neum i Trebinje 30 stepeni. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje od 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmeć.

0: U trećem kolu Bundeslige na gostovanju savladali ekipu Union Berlina rezultatom 3-1. Bila je ovo prva pobjeda za ekipu koju vodi naš trener Miron Muslić u ovoj sezoni, te četvrti osvojeni bod. Kapiten i reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko u igru je ušao u 80. minuti, dok je Nikola Katić odigrao vrlo dobro cijeli susret. Šalke se sada nalazi na sedmom mjestu sa 4 osvojena boda. Nogometni savez Bosne i Hercegovine obavještava javnost da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske već rasprodate. U prodaju je pušten ograničen broj ulaznica, a mogućnost kupovine u predprodaji imali su svi navijači registrovani na BHF Fans platformi. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, a posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko ovom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljen kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Za utakmicu sa Poljskom u prodaju je ostalo još oko 20% raspoloživih ulaznica. Napominjemo da svaki posjetilac, uključujući djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion nije dozvoljen.
1: Info
0: 5. Bio ovo pregled sportskih aktuelnosti. Još jednom ćemo poželjeti sreću svim našim sportistima, a sportski prilog je uvod u posljednji, onaj koji govori o vremenu. Saznat ćemo kakve nas to vremenske prilike očekuju do kraja vikenda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do prijetežno oblačno vrijeme, postepeno razvedravanje. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 16, Sokolac 18, Sarajevo Tuzla 21, Bugojno Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Livno, Sanski most, Zenica 23, Prijedor 24, Bihać 25, Mostar 28, Neum i Trebinje 30 stepeni. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i prijetežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje od 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do prijetežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Šmajlović.
1: Info 5.
0: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, sa vremenskom prognozom mi smo stigli do kraja novog izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Bilo je to sve što smo vam pripremili. Svakako svima se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ostanete uz program našeg radija. Želimo vam ugodan ostatak dana, te ugodne dane vikenda. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: moram ti još jednom reći,
1: hvala.
0: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
3: Radio Gračanica. Najbolji radio.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
2: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidu.ba. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. Na redu je novo izdanje rubrike Aktuelno. U prvom dijelu govorimo, tačnije govori naša glavna i odgovorna urednica Sadmira Dedić, o provođenju izbora, odnosno o pripremama za provođenje predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Njen gost je bio prvi čovjek gradske izborne komisije Merced Hamdić. Opširnije u nastavku.
2: U programu Radio Gračanice danas govorimo o pripremama za opće izbore 2026. godine, o aktivnostima Gradske izborne komisije, pripremama biračkih mjesta, biračkih odbora, ali i svemu ostalom što bi građani trebali znati. Moj sagovornik i gost je Merced Hamdić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Pa možda za sami početak da nam kažete u kojoj fazi su pripreme za opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
3: Pa na području grada Gračanca, odnosno izborna jedinica 044A Gračanca, pripreme su već u podmakloj fazi. Imenovali smo članove i zamjenike biračkih odbora, u fazi smo imenovanja predsjednika i zamjenika, odnosno dostavljanja prijedloga Centralnoj izbornoj komisiji, s obzirom da Centralna izborna komisija sad imenuje predsjednike i zamjenike. Također radimo na prezentaciji SIT uređaja, da napomenem, koji će biti u 16 sati u tržnom centru Etna, te radimo znači testne izbore koji će biti 11.9.2026. godine u terminu od 9 sati do 15. na biračkim mjestima 020 Gračanica, koji će biti smješteno u gradskoj upravi, zatim biračko mjesto 002 Babići, koji će biti u Domu kulture Babići, te imaginarno biračko mjesto gdje će moći glasati svi glasači sa područja grada Gračanica, svi koji su ovdje.

0: ovdje registrovani, a također bit će smješteno u gradskoj upravi grada Gračanice. Što se tiče testiranja, ovo je prvi put da radimo, testiraju se elektronski uređaji. Što se tiče samog procesa glasanja, ono ostaje isti, međutim samo testiramo elektronske uređaje, odnosno odašiljanje rezultata iz izborne jedinice Gračanica, znači prema centralnoj izbornoj komisiji, da vidimo kako to sve funkcioniše.
1: Koliko je uključeno političkih subjekata u izborni proces i koji su to subjekti kada je riječ o području našeg grada?
0: Što se tiče naše izborne jedinice, imamo 18 ukupno političkih subjekata, s tim da je 17 parlamentarno, ti 17 su imali pravo predlaganja biračkih odbora. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata, naša stranka za pravdu red lista Nebojše Vukanovića, Željko Komšić za građansku državu, NES, BiH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, Hrvatska demokratska zajednica, Snaga naroda Ramo Isak, Crvene linije, Hrvatska demokratska zajednica 1990, BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa, BOS Mirne Sajanović, Stranka za bolju budućnost, Socijaldemokrate i Republikanci Bosne i Hercegovine. To je 18 političkih subjekata koji će uzeti učešće na predstojećim općim izborima.
1: Da li je završeno imenovanje članova biračkih odbora, da li je organizovana i završena obuka?
0: Odluka o imenovanju članova zamjenika biračkog odbora je donesena. Sa subotom i nedjeljom startamo sa obukom. Mislim da će subota, nedjelja i utorak ovaj ukupno 250 kandidata proći obuku.
1: Imate li informaciju koliko građana na području našeg grada ima pravo glasa?
0: Ukupno 42.241 glasač je registrovan na području u izbornoj jedinici Gračanica. To je zaključno sa 28.2026. godine kada je zaključen birački spisak.
1: Kako građani mogu provjeriti da li se nalaze na biračkom mjestu i gdje mogu provjeriti?
0: Što se tiče provjere gdje se nalaze na kom biračkom mjestu, to mogu uvijek uraditi u kancelariji broj 9 u gradskoj upravi grada Gračanica, s tim da imaju aplikaciju e-izbori na internet stranici izbori.ba gdje mogu s pomoć svojih podataka, odnosno matičnog broja, u svakom trenutku provjeriti gdje glasaju.
1: Da li je do sada bilo nekih nepravilnosti?
0: Za sada nije bilo prijavljene nepravilnosti.
1: Značajne su izmjene kada je riječ o glasanju. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine su kazali da su počeli sa edukacijom birača za glasanje. Koje su vaše aktivnosti na tom planu?
0: Pa suštinski sam proces glasanja nije promijenjen, osim uvođenja elektronskog oblika glasanja. Što se tiče izborne jedinice Gračanica, evo, pristupam sa obukom, odnosno sa uvođenjem stanovništva u sam proces glasanja. On će biti organizovan u tržnom centru Etna od 16 sati, gdje će građani imati pristup elektronskim uređajima, uređaj za identifikaciju, znači za biometriju, i uređaju za skeniranje glasačkih listića, gdje će moći probati da vidi kako sve to funkcionira, kako to sve radi, moći proći kroz proces glasanja. Bit ćemo 6 sati, ja mislim, u tržnom centru Etra.
1: Gospodine Hamziću, koja bi to bila vaša poruka za birače, za građane Gračanice?
0: Pa kao prvo, poruka biračima bila da izađu na ove opće izbore 4. oktobra 2024. Također, htio bi dodat da Gradska izborna komisija ima mnogo, mnogo problema kod imenovanja članova i zamjenika biračkih odbora. Također, slab nam je odziv i za predsjednike i zamjenike predsjednika. Pa bi sugerisao na sve one koji imaju vremena, zatim studente, učenike, koji imaju završenu srednju školu, posebno oni fakultetski obrazovani, da se prijavljuju za rad u biračkim odborima, a posebno da dođu u kancelariju broj 9 da preuzmu materijale i da se prijave i za rad kao predsjednici, odnosno zamjenici biračkih odbora.
1: Koliko mjesta imate nepopunjenih?
0: Što se tiče članstva biračkih odbora, ukupno je 60 mjesta nepopunjeno, a što se tiče predsjednika, otprilike 40% je nepopunjenih mjesta predsjednika, odnosno zamjenika.
2: Čuli smo, evo, razgovor glavne i odgovorne urednice Sadmire Dedić sa prvim čovjekom Gradske izborne komisije Mercedom Hamzićem o pripremama za predstojeće opće izbore. Malo muzike, pa se vraćamo u studio sa vremenskom prognozom. Ostanite uz nas.

0: 6. do 18. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Ekonomsko, propagandno,

0: Riba duginih boja. U dubokom plavom moru živjela je jedna riba, ali ne samo obična riba, već najljepša riba u cijelom okeanu. Njeno tijelo bilo je prekriveno blistavom krljušti, svake nijanse plave, zelene i ljubičaste, prožitim svjetlucavom srebrnom bojom. Druge ribe su se divile njenu ljepoti. Nazvali su je riba Dugica.
1: Hajde, ribice Dugice,
0: zvali bi.
1: Dođi i igraj se s nama.
0: Ali riba Dugica bi samo prošla. Ponosna i tiha, a njene boje

0: šetaju plavoj ribici. Puno hvala, zagrgota plava ribica zadovoljno kako je stavljala sjajnu ljusku među svoje plave. Ribi Tugici je godila pohvala. Dugo je gledala za plavom ribicom kako pliva uzduž i poprijeko sa svojom novom blistavom ljuskicom. Plava ribica je ponosno plivala, a njena nova ljuščica se svijetlila. Nije prošlo puno vremena kad su ribu Tugicu okružile druge ribe i svaka je željela po jednu blistavu ljusku. I zamislite, riba Tugica je podijelila svoje ljuske svakoj i nije ih nimalo štedjela. I što je više dijelila, bila je sretnija. Što je više oko nje u vodi svjetlucalo i blistalo, tu se bolje osjećala među ostalim ribama. Napokon je ribi Tugici ostalo samo jedna blistava ljuska. Sve je druge poklonila, a bila je sretna kao nikad dotad.
1: Dođi, ribice Tugice, dođi i igraj se sa nama,
0: dozivale su je ostale ribe.
1: Dolazim,
0: odgovorila je veselo i pridružila se svojim prijateljima.

0: priču.
1: Davno je jedan put živio jedan seljak sa ženom i šestoro djece. Kad im se rodilo sedmo dijete, vidješe da je to dječačić, ali majušan, majušan da manji ne može biti. Dijete nešto i naraste, ali tek komadićak, pa ga nazvaše Palčić. Iako malecan, Palčić bijaše u svemu ostalom kao i druga djeca. Čak je svojom pameću i dovitljivošću nadmašio mnoge oko sebe. Djeca su rasla vesela,

0: stalno u igri. Roditelji su radili po cijeli dan kako bi ishranili svoju mnogobrojnu djecu. Bilo im je sve teže i kad se učinilo da se više ne mogu boriti protiv gladi i neimaštine, odluče da djecu pošalju stricu u Gljenaru. Ovaj je živio u gustoj šumi, u čađavoj kolibi, sam, čudan i djeci tuđ. Palčić ču razgovor roditelja i uplaši se. Nije želio da sa braćom ode u čađavu i hladnu stričevu kuću. Njihov dom bijaše siromašan, ali topao i pun svjetlosti. Zato Palčić odluči da nešto učini. Nikom ne govoreći ništa, iskrade se do bližnjeg potoka i nakupi pune džepove bijelih kamenčića. Jednog jutra roditelji kretaše s djecom u šumu. Palčić, najmanji od svih, išao je posljednji i bacao kamičke, jedan po jedan, tajom na staze. Kad su bili blizu Gljenarove kuće, roditelji se izgubišu u nekakvom šipražju, a djeca ostadoše sama. I jednim i drugim bijaše teško. Uskoro djeca naglas zaplakaše. Palčić ih nekako utješi i tragom kamenčića ih povede i dovede ih do roditeljske kuće. Prvo što čuše bijaše vajkanje majke, koja je tugovala za svojim mališanima. Plašila se da li ih je stric primio u kuću. Plašila se šta će biti s njenom djecom. Kada Palčić uvede u kuću svoje šestero braće, radosti nije bilo kraja. Ali uskoro glad opet zakuca na njihova vrata i roditelji poslije dužeg razgovaranja opet odluče da djecu ostave stricu u Gljenaru. Palčić ču i ovaj razgovor svojih roditelja i opet odluči da pomogne svojoj braći. Pođe po kamičke, ali vrata bijahu zatvorena, a reza i suviše visoko da bi je mogao dohvatiti. Zato uzme stari komad hljeba i sakri ga u džep svojih hlačica. I kada su ih roditelji poveli u šumu, stric u Gljenaru, Palčić poče bacati mrvice hljeba za sobom po stazi. I sve se isto ponovilo. Roditelji ih ostave u blizini čađave kolibice, izgube se u visini, a Palčić htjede da obilježenom stazom braću vrati kući. Ali gladne ptice bijahu pozobale sve mrvice i Palčić shvati da ne zna i ne može naći pravi put. Djeca su plakala na sav glas. Jedini Palčić ostade miran i pribran. Međutim, gdje god da je krenuo, ulazio je sve dublje u šumu. Puta ne bijaše nigdje. Stiže i noć. Uplakanu i iznemoglu bracu, Palčić smjesti na meku mahovinu ispod jednog velikog hrasta. Uskoro i zaspaše, a sa novim danom nastaviše se i stare muke. Bosonoga djeca su sve teže hodala, a glad bijaše sve veća. Palčić se pope na nekakvo visoko drvo. Svuda unaokolo se vidjela samo gusta šuma, a sasvim daleko dizao se prema nebu tanak končić dima. Palčić povede djecu u tom pravcu. Bijaše to dim iz dimnjaka kuće jednoga diva. Djeca to nisu naravno znala i strašno su se obradovala kad na vratima kuće ugledaše ženu. Ona ih, sažaljiva i dobra kakva je bila, prihvati i nahrani, ali im reče: ovo je kuća zlog diva. Od njega se ne treba nadati nikakvom dobru. Teško nama kad stigne. Uskoro začu se bat divovih koraka. Žena sakri djecu i sama se umiri. Čim je stupio u kuću, div povika:
1: ovdje nekog ima. Koga si primila?

0: koga si sakrila?
1: I sve dok nije pronašao Palčića i njegovu braću, div nije prestao tražiti. Svojim ogromnim i dlakavim rukama prevrnuo je cijelu kuću. Uzviknu div.
0: Sad ste gotovi.
1: I ustremi se na nesretnu djecu. A hrabri i mudri Palčić povika.
2: Ne ubijaj nas! Ima nas sedmero. Možemo ti raditi i pomagati i puno posla završiti. I nikakvu platu ne tražimo. Hrani nas i ostavi u svojoj kući.
1: Div bijaše strašno lijen. Sva njegova snaga ničem nije služila. On nije uopšte volio da radi. Zato reče.
0: Dobro. Idite sad na spavanje, pa ću sutra vidjeti koliko vrijedite.
1: Žena odvede djecu u drugu sobu. Tamo je, na sedam krevetića, spavalo sedam divovih kćeri. Bijahu to ružne djevojčice, ali je svaka imala zlatnu krunu na glavi. Palčića i njegovu braću žena smjesti na nekakve krpe u uglu sobe i ode. Pametni Palčić zajedno sa svojom braćom prenese djevojčice na ležaj u uglu sobe, a dječaci stave krunice na glavu i poliježu krevetiće. Palčić se plašio da ih kakvo zlo noću ne nanese. Uskoro i div i žena odu na spavanje, a Palčić brže bolje izvede svoju braću van iz kuće i počnu bježati što su brže mogli. Lutali su šumom bez staze i puta, ispunjeni strahom i brigama. Ujutru div otkri prevaru i stražu. Od njegove vike sve se drveće oko kuće povijalo, a ptice uplašene zašutiše i posakrivaše se. Zatim div navuče čarobne čizme od sedam milja i pojuri za bjeguncima. Uskoro ih stiže. U njegovim čizmama se za čas svuda stizalo. Div je bez ikakve muke preskakao rijeke i brda. U jednom koraku preskočio livadu. Djeca se strašno uprašiše i u trenu se posakrivaše. Div ih ne vidje, sjede da se odmori i uskoro zaspa. Strašno je hrkao u svom dubokom snu. Palčić se opet ne uplaši, nego povede braću do divovih čizama. Skidoše ih zajedničkom snagom, a čizme su imale još jednu čarobnu osobinu. Mijenjale su veličinu prema vlasniku. Palčić navuče čizme, braća se čvrsto uhvatiše za ručice i tako, ogromnim koracima od sedam milja, začas stigoše svojoj kući. Radosti ne bijaše kraja. Roditelji su vriskali i stiskali svoju djecu. Nikad više se neće rastati. A Palčić u čarobnim čizmama krete u svijet. Mijenjao je službe, zaradio veliko blago, doživio svakakva čuda i uvijek se svojoj kući vraćao. Tako je trpeza bila puna, porodica vesela i na okupu. I tako su živjeli dugo, dugo, sve do kraja svoga života.
3: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih

0: jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
3: Moram ti još jednom reći hvala. Kad si mi preporučio HST Klimat Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klimat Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klimat Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035.

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko
1: propaganda
2: sport.

0: Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Ekonomsko, propaganda, borba.

consciousness. And we who are we. Reach on.

Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi,

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.

0: nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klimat Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klimat Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klimat Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja i Domingo.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.
3: Daj mi stari radio na uho.
2: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Radio Kast. Kao što ste čuli prethodnu pjesmu, poslije naše uvodne špice, bio to Željko Joksimović, o kojem ćemo govoriti u nastavku. Željko Joksimović, rođen je u Beogradu 20. aprila 1972. On je muzičar, pjevač, kompozitor, autor. Jedan je od najpopularnijih pjevača kako u Srbiji, tako i izvan nje, dakle kompletnog regiona. Na Eurosongu 2004. predstavljao je Srbiju i Crnu Goru sa pjesmom Mlane moje i osvojio drugo mjesto nakon ukrajinske predstavnice Ruslani. Na izboru za pjesmu Euroviziju u Srbiji i Crnoj Gori 2005. komponovao je pjesmu Jutro koja je izvodila Jelena Tomašević i zauzela drugo mjesto nakon podgoričkog sastava No Name. Godine 2006. komponuje pjesmu kojom sarajevska grupa Hari Matahari na Eurosongu 2006. predstavlja Bosnu i Hercegovinu i osvaja treće mjesto. Napisao je pjesmu Oro koju je na Eurosongu 2008. Jelena Tomašević pjevala za Srbiju i osvojila šesto mjesto. Vodio je sve tri večeri pjesme Eurovizije 2008. u Beogradu. Pored muzičkog talenta, Željko Joksimović ističe se i kao poliglot. Prilikom intervjua na jednoj televizija rekao je da govori čak pet jezika. Ruski, poljski, engleski, grčki, francuski. Bio je u žiriju u popularnom muzičkom šou X Factor Adria sezone 2015.

Godine 2003. Joksimović je napisao pjesmu Čija si za makedonsku muzičku legendu Tošea Proeskog, sa kojim je pobjedio na prvoj Beoviziji. Međutim, Proeski nije otišao na natjecanje sa pjesmu Euroviziji te godine, već je sljedeće godine predstavljao Makedoniju sa pjesmom Life. Godine 2004. pobjeđuje na Euro pjesmi nacionalnom izboru za predstavnika Srbije i Crnoj Gori na pjesmi Euroviziji 2004. sa pjesmom Lane moje, a za koju on sastavio kompoziciju, a tekstopisac je bila Leontina Vukamanović. Na takmičenju osvaja drugo mjesto iza ukrajinske pjevačice Ruslani. Pjesma Lane moje dobila je nagradu Prisutnih novinara za najbolju kompoziciju, ostvarila je izuzetan komercijalni uspjeh na prostorima nekadašnji SFRJ. Nakon uspjeha u takmičenju iste godine, Joksimović je osnovao svoju izdavačku kuću, od tada radi i komponuje u svom studiju. U međuvremenu skladao je i objavio singl Leđa o leđa, sa kojim je stekao veliku popularnost u zemljama u kojima obično nastupa. 2005. komponovao ovoj pjesmu Jutro, koju je izvodila Jelena Tomašević. Pjesma je pobjedila na Beoviziji, srbijanskom polufinalu nacionalnog izbora za predstavnika na

songu, ali u finalu Eurovizije osvojila drugo mjesto nakon što od svih članova žirija iz Crne Gore nije dobila niti jedan bod. Sličan scenarij ponovio se i sljedeće godine, a iako je Jutro i po broju, dakle, glasova gledatelja bila tek drugoplasirana pjesma, nikada nije sasvim razjašnjeno jesu li konačni rezultati uopće uključeni glasovi gledatelja iz Srbije. Saradnja i duet s austrijskom pjevačicom Tammy Harrison na kompoziciji I Live My Life For You zabilježila je veliki uspjeh širom Europe. Izdavačka kuća Warner uvrstila je tu kompoziciju u kompilaciju na kojoj se pored spomenutog leta nalaze pjesme Robbie Williamsa, grupe ABBA i drugih.

U 2005. Joksimović izdaje četvrti album koji je prodan u preko 500.000 primjeraka u saradnji sa produkcijskom kućom Kobra, radi muziku za film Ivkova slava. Željko Joksimović je 2006. komponovao glazbu za pjesmu Lejla sa kojom je Hari Matahari predstavljao u Bosnu i Hercegovini na pjesmu Eurovizije u Atini i osvojio treće mjesto. I 2004. i 2006. Joksimovićeve kompozicije su proglašene najboljim prema mišljenju svih kompozitora, sudionika festivala i akreditiranih novinara.

Joksimović je zajedno sa Jovanom Janković vodio program pjesme Eurovizije u Beogradu 2008. Iste godine on je komponovao i radio aranžman za pjesmu Oro, koja je uz vedbi Jeleni Tomašević pobjedila na Beoviziji, zatim zauzela 6. mjesto na pjesmi Eurovizije. Trebao je komponovati pjesmu za Irinu Dorofejevu, koja bi predstavljala Bjelorusiju na pjesmi Eurovizije 2011. u Düsseldorfu, ali od toga se odustalo. Željko Joksimović je predstavljao u Srbiju na Eurosongu 2012. u Baku, Azerbejdžan, i predstavio je pjesmu Nije ljubav stvar, te osvojio 3. mjesto sa 214 bodova. Diskografija Amailija 99. Vreteno 2001. 111 2002. The Best of Željko Joksimović 2003. Ima nešto u tome što me nećeš 2005. Jukova slava 2005. Muzika za film The Platinum Collection 2007. Beogradska arena Live 2008. Zatim Ljubavi 2009. Od srca na dar 2011. Najljepše balade 2011. Željko Joksimović Mini Court Production 2015. godine. Poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. Pratili ste Radio Kast, govorili smo o Željku Joksimoviću, a slušali njegove pjesme, i sa još jednom završit ćemo ovo izdanje Radio Kasta.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.

0: laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel Laminac Centar u Gračanici.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo 17 stupnjeva. Sokolac 18, Bugojno i Sarajevo 21, Srebrenica 22, Livno i Tuzla 23, Bijeljina i Jajce 24, Doboj, Gradačac i Zenica 25, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 26, Bihać i Neum 27, Mostar 28 i Trebinje 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne. Kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Stanje na putevima.
3: Duga su zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Dubica, Novi Grad, Orašje, Županja i Brod, Slavonski Brod. Pojačani promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice biham.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i pod Romanija Sumbulovac Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: 77,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i poseban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam

0: prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz AST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite AST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. Klima centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Sa Mufisom odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
8: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 17 stupnjeva, Sokolac 18, Bugojno i Sarajevo 21, Srebrenica 22, Livno i Tuzla 23, Bijeljina i Jajce 24, Doboj, Gradačac i Zenica 25, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 26, Bihać i Neum 27, Mostar 28 i Trebinje 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
9: Stanje na putevima.
10: Duga su zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Dubica, Novi Grad, Orašje, Županja i Brod, Slavonski Brod. Pojačani promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice biham.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

0: blizinu. Teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi, Optika u Stavdić.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 17 stupnjeva, Sokolac 18, Bugojno i Sarajevo 21, Srebrenica 22, Livno i Tuzla 23, Bijeljina i Jajce 24, Doboj, Gradačac i Zenica 25, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 26, Bihać i Neum 27, Mostar 28 i Trebinje 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Stanje na putevima.
6: Duga su zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Dubica, Novi Grad, Orašje, Županja i Brod, Slavonski Brod. Pojačani promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice biham.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.

0: približava publici širom svijeta. U okviru velike BH i inostrane turneje Divan Hana 19. septembra stiže u našu Gračanicu. Danas razgovaramo o turneji, koncertima, putovanjima, publici, muzici koja spaja ljude i naravno o onome što nas očekuje 19. septembra u Gračanici u okviru turneje Širimo Sevdah. A sa mnom u studiju su Selma Droce, vokalistica grupe i dugogodišnji harmonikaš u Divan Hani, Nedžad Mušović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, radujemo se, hvala vam.
2: Bolje vas našli.
0: Evo, jeste li se umorili? Danas ste imali dosta snimanja, gostovanja.
1: Pa evo, nekako i to je dio valjda tih priprema za koncerte koje radimo, tako da sretni smo što smo nekako tako lijepu saradnju ostvarili sa svim medijima na ovom području, nekako da da prenesemo tu poruku, da smo tu, da dolazimo i da pozovemo ljude da nam se svakako pridruži.
0: Evo, Gračanica voli Divan Hanu. Divan Hana je već nekoliko koncerata imala. Imate taj neki kontinuitet održavanja veze sa gračaničkom publikom i nikada nije nedostajalo publike. Veselite li se?
2: Veselimo generalno uvijek kad evo, dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se veselimo nekako svi ti početci. Naš početak se vezuje stvarno puno za Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanički evo, centar za kulturu, odnosno Bosanski kulturni centar je i ovdje. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo, tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći posjetiti, vidjeti šta radi.
0: Divan Hana je definitivno bend koji vole različite generacije, slušaju vas i oni zreli i oni koji tek počinju da se zaljubljuju u određene žanrove muzike. Ali evo da vas pitam kako protiče vaša turneja, Hrvatska, Srbija, Austrija, Australija, Belgija, Finska, sve su to.
1: Evo, malo čas smo neformalno, jel, dok smo onako razgovarali, došli do toga da se desilo do ovog ljeta, nismo uspjeli spojiti, mislim, 7 dana da smo bili kod kući. Međutim, da budemo iskreni i onako pošteni, to je uglavnom taj ljetni period kad se u biti najviše radi, zato što jeli Sevdah pod zvijezdama na otvorenom, veliki festival, sve se to u biti dešava najviše u toku nekog tog ljetnog perioda, mada u biti stignemo mi lijepo živjeti i s nekim drugim obavezama se baviti i mimo toga nekako ostalo je da nam je ovaj bend zaista ljubav, koliko god je posao, po najprije ljubav, tako da smo zadržali i tu, da kažem, neku želju da istražujemo, da radimo, ali da imamo opet onaj neki žar da se iznova radujemo i publici, susretima, koncertima, kad je previše toga vi se izgubite u tome, tako da nekako se trudimo da balansiramo, da bude neka mjera u sve.
0: Selma, ni vama gračanička publika nije strana.
1: Nije, nisam prvi put tu, ali jesam prvi put u ovom formatu, prvi put ću s bendom imati koncert ovdje i mnogo, mnogo se radujem. Nekako mi je žao što je toliko vremena trebalo da dođemo tu. Mislim da smo evo i tu nekako nadošli da je posljednji koncert bio nekad prije korone, ali mi se svakako vraćamo našim gradovima onda kad imamo nešto novo da ponudimo. Među vremenu smo jeli izdali naš novi studijski album Radio Sevda, tako da su ovi koncerti zapravo, da kažem, neka koncertna promocija našeg albuma u ovim krajevima ovdje i nekako smo baš sretni što ćemo moći predstaviti sve ono čime smo se bavili u proteklom periodu i kako je bend rastao, gdje nas je sad ta kreativa odvukla. Tako da sigurno, onako, vjerovatno ćete u nekom trenutku pitati šta smo to posebno pripremili, pa sam je album po sebi poseban, tako da njega donosimo, on je takav. I jako nas veseli što ćemo jeli vidjeti neki feedback od publike, jer nekim će se svidjeti, nekima neće i sve nam je to zaista ok, ali se jako, jako radujemo.
0: Ono što mene posebno evo zanima kada se pripremate za turneje, kada se pripremate za nastupe u različitim gradovima pred različitom publikom, da li je i repertoar različit? Kako se odlučite koliko će to pjesama biti koje ćete izvesti i kako odaberete koje su to pjesme?
2: Pa mora malo se razlikovati od grada do grada, od države do države, od kontinenta do kontinenta, moramo stvarno malo prilagoditi svakako. Nekako u Bosni ovdje bar to nije problem uraditi, jer generalno se da ljudi poznaju, koju god pjesmu da odaberete, vjerovatno ljudi će jako lijepo prihvatiti. E tu dolazimo do toga da Bosna nam je podneblje, da uživamo mi, da sebi napravimo prije svega repertoar koji nam je jako lijep, ljudima će sigurno to biti super dobro, ali evo kao što je Selma spomenula, jako je bitno ovaj novi album koji smo izdali.

0: živjela s narodom jer je odatle i potekla, pratila je čovjekov život od rođenja do smrti. I zato sa svakom tom srdalikom koju neko doživi, vi ste nečiji život nekome približili.
1: Sjajno. Evo kada govorite upravo o nastupima pred stranom publikom, s obzirom da je sevdah duboko vezan za emociju, kako se ta emocija prenese publici ako oni ne razumiju jezik na kojem pjevate, donekle ne razumiju ni kulturu možda, ali ni zemlju iz koje dolazi?
0: Svjesni smo mi bili toga da jednostavno tekstualne stvari vi ne možete prevesti sevdalinke, pogotovo ako govorimo o onim izvornim, dakle ne o novo komponovanim, toliko su jezgrovite da su se pokušali uhvatiti u koštac sa njihovim analizama i brojni teoretičari književnosti i mislim da neke stvari nikad do kraja nisu bile jasne šta se misli pod nekom riječu, pod nekom frazom, da mi to prevodimo ljudima, apsolutno to nemoguće i nema smisla. Ali šta jeste moguće, to je taj moment, da kažem, nekog stage presence-a gdje se vi jednostavno potrudite da odvojite neko vrijeme da ispričate nešto. I mi to radimo, recimo ima pjesma Kafu mi draga i specija, općina na tim strancima, volim reći da u Bosni kad vas neko zove na kafu, to nije coffee to go ni slučajno. Znači, te trebaš isplanirati jedno 2-3 sata da ćeš sjest, ok, možda ćeš ti završiti u razgovorima koje nisi htio, tračat će se, nažalost, voljela bi da neće, ali hoće, ali to je dio toga, ali onaj ko te pozvao stvarno želi s tobom neko vrijeme da provede i nešto bitno, želi da ti se povjeri, kaže, pita nebitno, ta kafa je najmanje kafa, više je tu kulturološka stvar. I onda, poslije toga, kad ja njima kažem, mi sad možda nećete znati ništa od teksta, ali to je pjesma koja o tome govori. I onda to se doživi na skroz neki drugačiji način. Znači, imate taj stage presence, imate moment govora, mislim, onda imate jedan trenutak gdje ćete ih možda uključiti, okej, okay, ajde s nama, ajde da ritam neki zajedno.
2: Tako, čak i melodiju ili jest.
0: Melodiju neku. Možda ne možete opjevati salfe tedi, ali možete tararara. Ljudi to otpjevaju. Mislim, sevdalinka je šarmantna. Ona ljude jednostavno uhvati. I bez divanhane ona bi pronašla svoj put. A mi smo negdje samo iskoristili to da nekako dođemo do ljudi, da im predstavimo sevdalinku, predstavimo bosnu kulturu. I to je u biti to.
1: Vi ne samo da prezentujete, izvodite, svirate sevdah, vi nekako i živite sa sevdahom.
2: Pa morate
1: srodili
2: živjeti.
1: Srodili ste se.
2: Pa mislim, morate živjeti, ono i vi živite sa radijom, jel tako, ono i tekako ponesete to u kući, i tekako nije to da ostavite na jedno mjesto, a ja završila ovdje danas i hajmo čao. Ne, morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas sevdalinku doživljava ono na svoj način. Tako da onaj jednostavno živjeti sevdah, ono voliti sevdah i evo kažem opet podvlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu, stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunja.
1: A evo dokaz da se prepozna i ta emocija i način na koji radite, poseban način, jeste i grupa mladih ljudi koji su prepoznali vaše pjesme, svirali sa vama, vi ste im nedavno održali masterclass u
0: Norveškoj.
2: Yes.
0: U biti to nam je jedan u nizu od nekih masterklasa koje smo radila, kao i uvijek te neke najljepše stvari desi se spontano, tako je i ovo bilo. Nama se javio profesor Jan Terje, to je jedan profesor iz Norveške, on radi u školi koja kombinira dramu, ples i muzičku umjetnost. Javio nam se jer su oni pronašli negdje neku našu pjesmu i sad je on to sa nekom skupinom djece uvježbao i neki su nam snimak ljudi poslali, evo, mi smo to malo obradili, jako nam se to dopada, evo da vi malo poslušate, mi smo to sad poslušali, ostali zatečeni da neko ko uopće nema dodira ni sa našim, mislim, to je pjesma koja u ritmu 9 osmina, to je vrlo izazovno, jer je neparan ritam, nije svojstven za, da kažem, zapadnjašku muzičku tradiciju i kad vi njega pokušate kucati, ono, ljudi krenu, ta zadnja doba koja traje duže,
2: ne ide nikako, ne ide, tako
0: ruke krenu da se ono gube. I nama je bilo, kako su oni ovo odsvirali, šta se... Međutim, to je tako prelijepo bilo, baš na njihov neki način, ima dovoljno orijenta da se može povezati sa ovim folklorom, a dovoljno urbano, moderno, da vi vidite da su to neki ljudi iz Europe, udaljeni hiljadama kilometara od nas. I sad, nekako nama je bilo, hajde da ih pozovemo na neki naš koncert, da nešto probamo organizovati, i preduhitrili su nas u tom nekom dobročinstvu, da tako kažem, oni su zapravo nas pozvali da mi dođemo do njihovog grada, održimo koncert, da se podružimo s njihovom djecom, da uradimo onako ozbiljan workshop i masterclass, da predstavimo sevdalinku, da onako svako od nas prođe individualno sa, ne znam ja, sa pjevačima,

0: tebe je zapala, pošto
1: trubači,
0: je bilo
1: harmonikaša iz duvačka sekcija,
0: pa neka ritam sekcija. Bilo je oni koji su zainteresovani za kompoziciju, pa je njima malo objašnjavao kako to radimo, mi obzirom da je li ima i dosta modernih nekih tehnika u našoj svijeci, u našim aranžmanima, to se pretvorilo u jedno prelijepo životno iskustvo. Mislim, to je nešto što počulo se sad svakog koncerta, sjećam gdje sam lijepo otpjevala, gdje nisam, gdje mi je šminka, frizura, neću, sigurno. Ali nekako imam osjećaj da ću se ovoga dugo osjećati.
1: I ono što nam je bitno stvarno za te stvari, evo spomenuli smo to onaj, i danas vi toliko govorim za nas kao Divan Hanu, nas sedam je ta, ono, evo u stalnom tim šest plus tako i sedmi nam je Denčar naš, vi toliko donesete priča o Bosni, mimo te pjesme svi ti ljudi, sva ta djeca po prvi put su čuli i za Bosnu, ali te ne čuli su i za naše gradove i koji stvarno, a neću reći da je preveliki broj njih izrazio želju da neka dođe u životu da posjeti Bosnu i Hercegovini, da vidi da to sada nismo nikakva kolonija, ni bilo šta, da nije ovdje rat, da nisu pucanja i ostalo, nego da ljudi ovdje sasvim normalno i lijepo žive i ono kroz nas su vidjeli to od prilike da je to tako. Tako da ono jako bitno širiti lijepu priču. Ima Sevdalinka, imam još puno stvari za pokazati, ali evo super što je Sevdalinka nekako ono prva u tome da izađe gdje treba.
0: Sevdalinka i sport.
1: Tako je.
2: Da. Naši najveći ambasadori.
0: Jeste. Tako je.
2: Gračanička publika vas očekuje 19. septembra. Osim pjesama sa posljednjeg albuma, koje su, sa kojih još albuma ćete nas onako počastiti, pa, ili će to sve ostati
0: ne,
2: malo
0: to je,
2: tajno?
0: Pa ne, to je, mislim, naš su koncerti uvijek, naravno, spremimo mi nešto novo, nešto onako posebno, namjenski radimo za te koncerte, a s druge strane to je presjek cijele naše diskografije, svega onoga što Divan Hana jeste, tako da će tu biti nekih, naravno, pjesama koje svi mi vrlo dobro znamo, na koje je publika najvukla, koje na kraju krajeva očekuje od nas. Mislim, doći na odsvirat Crven Fesić, ja ne znam
2: tako,
0: da li
2: izaći sami.
0: Ja znam da je to tako i to će biti.
1: To će, Fesić će biti, to je to.
2: Koju muziku vi slušate privatno? Evo, kada ne slušate i ne radite Sevda, ima li nešto što volite poslušati onako za svoju dušu?
0: Pa negdje imaju razne analize, recimo danas u razvojnoj psihologiji, koje onako kad poslušaju playlistu ljudi, recimo definišu u kojim se zanimanjima bave, šta. Ja sumnjam da bi psihologika i kakve, da kažem, konstruktivne uvide imao iz mojih playlista, zato što onako jest dosta poprilično po osjećaju i po nekom stanju u kojem se nalazim. Nije mi mrsko ništa, volim istraživati, uvijek me novo inspiriše, tako da to jesu često muzike svijeta, ne znam, Brazil, Argentina, Arabija, Turska, ne znam, Azija, daleka u smislu neke Koreje, Kine, naravno popularna muzika, nešto mora biti interesantno tu, ili tekst, ili muzika, ili vokalna izvedba, ili ne znam, da je bend koji širi neku pozitivnu poruku, nama jako danas bitno da ovaj, ta muzika je dijelom nečeg što je pozitivno, što gradi pozitivne emocije, što utječe pozitivno na ljude, tako da otprilike, eto, to je to, na svega to.
1: Pa generalno ono kroz putovanja naša ono jako da, puno smo je. Na festivalima gdje se izvodi ta, hajmo reći, različita muzika, pa vi tu sretnete i Aziju i Afriku i sve generalno, i opet to je bogatstvo nekakvo koje generalno možete malo ukrasti pa dodati nama ovamo, tako da super sto stvari,
0: tako da to je uopšte kako se ono poravnavamo prema drugim tako kulturama kad odemo vanje, e ovaj je grad kao Mostar, e ovaj je
1: jest,
0: grad
1: jest, uvijek to gledam, dakle, stvarno jest,
0: a tako. Ova pjesma podsjeća, znaš na onu pjesmu, mislim nema nikakve veze to s tim, nego čovjek asocijativno razmišlja i uvijek nekako nešto povezuje, tako da, pa ne znam, lijepo imat to
1: bogatstvo.
0: Taj pristup i to tako. Bogatstvo i svemu tome danas uživate. Mi smo sretni, ono, to je vrijeme moderno, sve nam je dostupno, tako da svega tu ima.
1: Pa evo, problem je jedino ako neko neće, to je stvarno loše. U današnje vrijeme, ono, mislim, kad je sve na izvolite, da neko ne želi prihvatiti nešto drugo. Ali eto.
0: Ja.
2: Da li, evo, nakon toliko koncerata, toliko godina rade iza sebe, toliko turneja, da li još uvijek postoji ona neka trema pred izlazak, pred novu publiku?
0: Odgovornost ima, to je uvijek. Ovaj, mi to često govorimo, mislim, kad odete negdje vani, pošto vi ljudima predstavljate to onako kako vi mislite da to treba da izgleda, a oni nemaju nikakvu predstavu o tome, to je savršeni meč. Sad, samo je bitno da se vi njima svidite i to je to. Ali kad našim ljudima dođete ovdje nešto pjevati, svirati, mislim, ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih dojena i pjevača bilo koji su za sebe ostavili.

0: čuli tako lijepa pjesma, tako lijep tekst, kao Tuzlanka se Sarajkama hvali, da je ljepotom, ne znam sad, čuda neka učinila, one kako se bile ko biva ljubomore na njenu ljepotu, ah, draga moja, ti isto sve usnila. Mislim, to mi je tako nešto
1: praktično bilo, prelijepa.
0: Jer to i jeste, pošto je Sedalinka nastala urbanim prostorima, uvijek se nekako svaka od tih pjesama je nastala pisat neki urbani prostor grada u kojem je nastala, pa ili ljepotu djevojke ili nešto, toliko lijepa pjesma. A sasvim spontano, ja sam ono doslovno kucala Tuzla, Tuzlanka, Tuzlanski sevda, nešto i ta pjesma.
1: Ali jest.
0: Vidim lijepe pjesme.
1: Tako,
0: nema
1: da.
0: Plastičnog recepta, zaista dosta nam je pjesama prirodno došlo, kao da su one same nama došle i rekle, evo.
1: Pjesme našle nas,
0: yes,
1: ne mi njih.
0: Pa jest, pa jest.
2: Evo, kada biste nekome ko nikada nije bio na koncertu Divan Hani, trebali u jednoj rečenici objasniti zašto treba doći u BKC Gračanica 19. septembra, šta biste mu rekli?
0: Pa, za onoga koji hoće srcem pjevati, uvijek se može naći makar jedna pjesma da će tvom srcu ležati.
2: Sjajno.
1: Eto. Ja neću ništa.
0: Da li imaš želju?
1: Ja.
2: Evo, kakvu energiju želite da publika ponese sa vašeg koncerta i ono da je čuva još dugo, dugo nakon toga?
1: Da nam se opet vrati i mi njima. To nam je najbitnije stvarno. A evo, godinama se vraćamo u Gračancu i u Tuzlu i u Brčko, gdje ćemo biti ova tri koncerta, tako da nam je to najbitnije. A ona, čim nam se vrate, znači da su vjerovatno zadovoljni, da je energija bila jako lijepa.
2: Evo, u ovom septembru imate još Švedsku, Norvešku, Brčko, Tuzla, Gračanica, sa kojim
1: kombinacija dobra
2: završavate turneju?
0: Pa onda se nastavlja tokom cijele jeseni, mi ćemo kad jel završimo ove koncerte koje ste malo čas pobrali, idemo, ne znam, u Švicarsku, pa ne znam, neka Francuska, u planu, Hrvatska, svašta nešto tu još ima, nije definisano.
1: I mislim, za ovu godinu,
0: ćemo,
1: tako.
0: Mislim da ćemo još ona imati nekih koncerata.
1: Evo, u BiH, vjerovatno.
0: Tako, u BiH, tako. Još. U biti bih recimo preporučila da ako nam se neko ne uspije pridružiti na ova tri koncerta, da svakako prati našu svančanu stranicu divanhana.ba, tu mi redovno objavljujemo gdje smo, šta radimo, koje su nam aktivnosti, koncertne, stvaralačke, u biti poprilično je to onako update-ovano, ali bit će do kraja godine onako Bože zdravlja ispuniti.
1: Tako.
2: Evo, ja samo želim da vam prenesem da je dosta Gračanija bilo u Doboju na Tvrđavi na vašem koncertu i da su nakon
1: super,
2: toga odmah pitali kad će karte za Gračanicu.
1: I dobro je prelijep.
0: Nije bio divan koncert. Komentarsali smo kako nekako godinama smo htjeli i tu tvrđavu da radimo, ali valjda za neke stvari, ono što sam na početku te bio rekao, treba da vam se desi pravo vrijeme, pravo mjesto, pravi, da se nekako te okolnosti sve poklope. I tako je lijepo to bilo. Mislim, nama je prelijepo bilo svirati tu noć, jer od tog ambijenta do publike koja je bila tu, sve je zaista bilo na mjestu. Imali smo gošću jednu lijepu djevojku.
1: Tako je, tako je. Jer je Silvana, je li tako?
0: Dobo je
1: rodni grad. Silvana je, tako
0: je. Mlada je pjevala, ma prelijepo nam je bilo.
1: Baš jest.
2: Evo, kada birate koncert u dvorani ili koncert na otvorenom?
0: Jedno i drugo.
1: Jedno i drugo. Čak i ona neka žešća varijanta, što kažu, klub, ono, i to nam je super, jer radimo, tako je. Mislim, kad kažu klub, ne misli se to na klubove ove nekakve, disko i to, mislim, vani kad kažete, to je koncertni klub, i tu je koncert prije svega, onaj, tako da ne možemo ništa izdvojiti stvarno. Nama ono, izvojili bi...
0: Prvo mjesto je nova prilika,
1: pa ja.
0: Mi sebe istražujemo. Mislim, to mi je jako interesantno. Kad čovjek stalno radi, recimo, koncerte recimo, u zatvorenom, onda dvije prilike imate jedan setup koji gradite. Ali kad ovako imate festival, pa nekad neke kraće nastupe, neke duže, pa nekad namjenski nešto tematski radite, sve je to jedno veliko bogatstvo, onda i vi gledate kako se taj repertoar pozicionira s ovim tim uslovnim koji radite.
2: Veselimo se vašem dolasku 19.
1: Mi.
2: Evo, da napomenimo našim slušateljima i slušateljkama da ulaznice mogu kupiti putem sistema entrio.ba i na biletarnici BKC-a svaki radni dan od 10 do 13, a na našem Facebook profilu objavljen je i telefon broj za rezervacije.
1: Super. Hvala vam.
2: Vama hvala mnogo na odvojenom vremenu, hvala što ste došli i u naš skromni studio da podijelimo evo ovu priču i radujemo se susretu sa vama 19. u BKC-u.
0: Hvala vam.
1: Jedva čekamo, stvarno.
2: A vi, dragi slušatelji i slušateljke, obnovite gradivo, slušajte Radio Sevda, naučite pjesme, pripremite se za koncert 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru Gračanica na vrijeme, obezbijedite vaše karte, a ja ću se zahvaliti na razgovoru mojim sagovornicima.

0: Selmi Droce, vokalistici Divan Hane i Nedžadu Mušoviću, dugogodišnjem harmonikašu.
1: CEMO, muzički magazin.
0: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije CEMOL. U proteklim minutama razgovarali smo sa članovima benda Divan Hana. Hvala vam na pažnji.
1: CEMO, muzički magazin.
2: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
3: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Kada je grad Gračanica bio dobitnik Zlatne ruže na ZEPS-u 2026. priznanja koje je dodijeljeno za doprinos, podršku i partnerstvo u organizaciji Međunarodnog generalnog BH sajma privrede. Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu uspješne saradnje grada Gračanica i organizatora sajma, kao i značaja koji Gračanica ima u razvoju privrede i promociji domaćih potencijala.
1: Sedmica.
0: Svečano otvorenje nove školske zgrade područne škole u Donjoj Lohini bit će održano naredne sedmice u četvrtak 17. septembra sa početkom u 12. sati. Tako će naš grad, naši učenici, naša djeca dobiti još jedan nov funkcionalan prelijep školski objekat. Čestitamo. Govorili smo dosta i o ovome da će danas biti plansko isključenje električne energije u većem dijelu grada i mjesnih zajednica. Vjerujem da su svi informisani. Evo samo još jednom da ponovimo, a detaljna informacija o svim mjestima, ulicama, adresama na kojima neće biti struje i u kojem terminu možete pogledati i pronaći na našoj Facebook stranici.
1: Sedmica.
0: Nastavljamo dalje. U svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak su održani testni izbori. Na tri lokacije su održani i u Gračanici. Pratila Hasiba Šabić Nurić.
2: Kao i u brojnim drugim gradovima i općinama širom države, danas je i u Gračanici simuliran izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Na imaginarnom biračkom mjestu omogućeno je testno glasanje za glasače sa područja grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica.
3: Testne izbore radimo na tri biračka mjesta. Jedno biračko mjesto u ruralnoj sredini, jedno u urbanoj i biračko mjesto imaginarno, znači tu mogu glasati svi glasači sa područja grada Gračanice. Ono što je zanimljivo za testiranje jeste da možemo građane upoznati sa načinom glasanja. Također sami elektronski uređaji za glasanje pokazali su se izuzetno dobrim. Nismo imali niti jedan zastoj u procesu glasanja, tako da smatram da će sljedeći izbori baš proteći u dobrom redu.
2: SIK Bosne i Hercegovine je kroz današnje testiranje želio provjeriti funkcionalnost, sigurnost, pouzdanost i primjenjivost novih izbornih tehnologija, ali i način na koji one funkcionišu zajedno sa postojećim izbornim procedurama.
3: Testiramo biračko mjesto onako kako će biti na dan izbora. Brojimo, rade mašine broje, ali se broji i ručno. Tiče sami obuka, one počinju već sutra, preko sutra i sve do izbora. Mislim da smo malo sam izborni proces približili kako glasačima, tako i biračkim odborima koji su radili na ovaj dan.
2: Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos izbornih rezultata. Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova kao i brži prenos rezultata.
0: Početak nove školske godine donio je povećan broj djece na ulicama te u saobraćaju, a na to je potrebno odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju, posebno vozača. Prilog pripremila Sadmira Dedić.
4: Sigurnost učesnika u saobraćaju jedan je od važnijih prioriteta u radu uprave policije TK. Cilj je prije svega prevencija saobraćajnih nesreća, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj u MUP-u TK.
5: Kada govorimo o sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, govorit ćemo o podacima koji se vežu za 2026. godinu, odnosno prvih 7 mjeseci imamo definisane statističke pokazatelje. Gledajući navedene statističke pokazatelje, možemo reći da je sigurnosna situacija, odnosno oblast sigurnosti saobraćaja poboljšana u odnosu na prethodnu godinu. S tim u vezi, upravo na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćaja nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne dvije ili tri godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajnih nezgoda i smanjeni broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš program i novo izdanje emisije Sedmica. Novi udar na kućni budžet. Očekuje se rast cijena osnovnih životnih namirnica. Više u narednom prilogu. Pripremila Sadmira Dedić.
1: Kako navode iz udruženja, period bez kiše u kombinaciji sa ekstremno visokim temperaturama već je ostavio ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici upozoravaju da problem nije ograničen samo na jednu vrstu proizvodnje. Suša i visoke temperature ugrožavaju usjeve, voća i povrća. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nežad Biću ranije je upozoravao da su među najugroženijim kulturama kukuruz, povrće i voće.
2: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista stoke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, tiče povrća, zatvornim prostorima, to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slab kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupla 50 i više posto, sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francusko je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, i ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
1: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka, Biću.
2: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Jer tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju, ništa. Mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje s tom, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kapaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab, znači kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke,

0: totalno podbacilo i logično je da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti, eto.
1: Iz udruženja poljoprivrednika pozivaju na brzu reakciju. Kako kažu, poljoprivrednicima treba konkretna pomoć i plan za proljetnu sjetvu. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
0: A ja to upozoravam zadnjih nekoliko godina, da se struka maksimalno uključi i da se ljudi edukuju, jer ovo ovako više neće ići. Klimatske promjene su godinama unazad i ovo svake godine će ovi ekstremi biti sve veći i veći. Dakle, mora se mijenjati način i sadnje i proizvodnje i svega ostalog. Tražiti kulture koje mogu podnositi ove vrućine, ali evo iza njih će vjerovatno doći i višak vlage, poplave. Tako da to je samo do struke i da se ljudi edukuju i da se mijenja način.
1: Poljoprivrednici smatraju da bi proglašenje elementarne nepogode omogućilo nadležnim institucijama da konkretnije reaguju i pomognu proizvođačima koji zbog vremenskih uvjeta već bilježe značajnu štetu. Smanjeni su prinosi mlijeka i stočnog fonda.
2: Sedmica.
3: Još jedan događaj smo zabilježili krajem radnog dijela sedmice u petak, kada je na rukometnom igralištu u Gračanici formirana Zlatna vrpca kojom se pruža podrška djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka, a koja se organizuje u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane. Događaj pratila Sadmira Dedić.
1: Manifestaciju organizovalo Udruženje porodica i prijatelja djeci oboljeli i izliječeni od raka uz pokroviteljstvo grada Gračanice. Govori predsjednica Amra Saračević.
4: Udruženje People pod generalnim pokroviteljstvom grada Gračanice, gradonačelnika gospodina Sadmira Džebe, realizovalo dio kampanje Zlatni septembar koji se odnosi na grad Gračanicu. Prije toga smo evo na radost naših školaraca podijelili školske ruksake i školske torbe, što je također bilo obezbijeđeno kroz projekat Gračanica je podrška. Evo danas smo ovdje obilježili mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječjem dobu. Oblikovali smo živu zlatnu vrbu u znak podrške djeci mladima oboljelim i sličenim od raka i naravno u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane. Ovom prilikom zahvaljujemo evo svima koji su bili iskra podrške, uključujući naravno gradsku upravu i školarce, uposlenike i menadžment osnovnih škola Hasan Kikić iz Gračanice i druga osnovna škola iz Gračanice.
1: Manifestacija Zlatna vrpca održava se u svim gradovima općinama TK, kazala je Saračević.
4: Mi imamo jako mnogo aktivnosti u mjesecu septembar, kao što smo već rekli, Zlatna vrpca ove godine se realizuje u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona, evo ovaj put pod pokroviteljstvom vlade Tuzlanskog kantona, kao naravno i drugih općina i gradova sa područja našeg kantona, na naše veliko zadovoljstvo. Također imamo jako veliki dio aktivnosti koji je usmjeren na našu djecu i mlade, kako sa cijelog Tuzlanskog kantona, tako naravno tu spadaju i vaša djeca sa područja grada Gračanice. Pored ove podjele školskog pribora i školske opreme, koji njima jako puno znači, njihovim porodicama, evo imajući vidu ovu tešku materijalnu i socioekonomsku situaciju u kojoj se generalno danas nalazi naše društvo, mi ćemo također za naše pobjednice i pobjednike kraj mjeseca septembra organizovati rehabilitacioni kamp u kojima će pored ovo djece oboljele izliječene od raka učestvovati zajedno sa njima i članom njihovih porodica, što je zbilja jedinstven projekat u Bosni i Hercegovini koji onako ne mogu pratiti mnogo jače organizacije od nas. To je također obezbijeđeno kroz sufinansiranje od strane grada Gračanica. Jako nam mnogo znači podrška i grada Gračanice koja je kontinuirana. Naravno, evo, drago nam je što su i druge općine i gradove prepoznali taj naš kontinuitet, vrijednost i sve one dobre i društveno odgovorne stvari koje mi radimo za djecu oboljelu izličeno raka njihove porodice. I evo, on nam također pomažu u našoj misiji, a to je da osvijetlimo ne samo zadašnjost, nego također budućnost naše djece i mladih oboljelih izličenih od raka i članova porodice.
1: Kako je kazala u Gračanici Amra Saračević, predsjednica ovog udruženja, na području našeg kantona zabilježen je porast broja oboljelih djece.
4: Nažalost, imamo taj blagi porast djece oboljele od raka, ali ono što dodatno otežava situaciju je se zapravo da se oboljenja otkrivaju onako u jako, tako reći, podmaklo ili zakašnjeloj fazi, što dodatno otežava sam proces liječenja, uzrokuje veće posljedice, zahtijeva mnogo kompleksnije terapije i načine liječenja. Tako da, evo, mi kao udruženje

0: I ovaj mjesec svjesnosti baš ima za cilj to da na neki način razvijamo tu svijest o potrebi vođenja zdravih stilova života, preventivnih pregleda, redovnih zdravstvenih pregleda. Dakle, i cilj ovih naših, evo tako reći, socijalnih i društvenih događaja sa našim školarcima ima zapravo za cilj podizanje te svijesti. Dakle, to je ono što nam treba. Naravno da je evo potrebno da se i za to se borimo. Evo, u saradnji sa vašim udruženjem Moja istina, kao i sa svim drugim udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona, pokrenuli smo jednu inicijativu za obezbijeđenje pametnih lijekova, terapija, dakle savremenih, modernih, ciljanih, dakle koje faktički se određuju prema samoj dijagnozi pacijenta. Dakle, predali smo tu inicijativu, međutim, još uvijek nemamo odgovor. Zbilja razvijenost jednog društva mjeri se dakle u onoj količini koliko smo mi empatični, koliko uspijemo zadovoljiti potrebe onih najosjetljivijih, a zbilja onkološki pacijenti su najosjetljivija kategorija našeg društva. I evo, nadamo se da ćemo se uspjeti izboriti za to da svi naši pacijenti imaju adekvatne terapije koji će im pomoći ne samo da dobiju dan više, nego da prežive i da evo kroz jedan izvjesni period proglase tu pobjedu.
1: Manifestacija Zlatna Vrpca uvrštena je u program manifestacije od značaja za područje našeg kantona za 2026. godinu. Pokrovitelj manifestacije Zlatna Vrpca je Vlada TK. Posredstvom Resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK.

0: nekoliko informacija do kraja novog izdanja emisije Sedmica. Dodamo da je protekli sedmice u Bosanskom kulturnom centru u organizaciji transfuziologije UKC-a Tuzla i Crvenog križa Gračanica upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvalo 27 dobrovoljnih davalaca, a ukupno su 23 osobe darovale krv, dok je 4 oni koji iz različitih razloga nisu mogli da doniraju krv u utorak 8. septembra, kada je akcija održana.
1: Sedmica.
0: A novo izdanje Sedmice, prije nego što zaključimo sa jednim lijepim prilogom i najavom koncerta, ćemo samo još dodati da su naši sportisti ovoga vikenda bili na terenu, a neki će biti danas. Izvještaj najprije možete pronaći i pogledati naravno na našoj Facebook stranici, a o svemu detaljnije informišemo u narednoj Sedmici u našim informativnim emisijama. Svakako uvijek je preporuka da pratite naš program, da posjetite web ili Facebook stranicu Radio Gračanica. A kako smo kazali, za kraj jedan lijep povod ili najava koncerta koji će biti održan naredne sedmice u Gračanici u velikoj sali BKC-a. Bend Divan Hana održat će koncert 19. septembra u sklopu turneje Širimo Sevdah. Koncert će biti održan u Gračanici u BKC-u, a više o svemu tome u narednom prilogu Hasibe Šabić-Nurić, koja je razgovarala sa članovima benda Divan Hana, Selmom Droce, te sa ostalim članovima koji su bili naši gosti prošle sedmice u programu Radio Gračanice.
2: Nakon nastupa širom Evrope, ali i na drugim kontinentima, Divan Hana je ovih dana pred domaćom publikom, pa će 17. septembra održati koncert u Brčkom, 18. u Tuzli, a 19. stižu u Gračanicu, gdje će od 20 sati svirati u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodišnji harmonikaš Nedžad Mušović ističe da Divan Hana ima posebnu konekciju sa publikom Tuzlanskog kantona.
3: Uvijek kad dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se veselimo, nekako svi ti početci, naš početak se vezuje stvarno puno sa Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanski Bosanski kulturni centar. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo, ono, tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono, drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći posjetiti, vidjeti šta radi.
2: Turneja koja traje od februara svojevrsna je promocija 6. albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je poseban, ističe vokalistica Selma Droce.
4: Sam je album po sebi poseban, tako da njega donosimo, on je takav. Jako nas veseli što ćemo, jeli, vidjeti neki feedback od publike. Nekima će se svidjeti, nekima neće i sve nam je to zaista ok, ali se jako, jako radujem.
2: Za članove Divan Hane Sevdah nije samo posao, nego stil života.
3: Morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas se dalinku doživljava ono na svoj način. Tako da onaj, jednostavno živjeti Sevdah, ono, voliti Sevdah i evo kažem, opet podlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu, stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunja.
2: Još uvijek, nakon brojnih koncerata, kada izlaze pred domaću publiku, postoji određena trema.
4: Ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih dojena i pjevača bilo koji su za sebe ostavili ono pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao eto meni je to sve okej, kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornosti, neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, podao je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi

0: vama došao. Mi smo mnogo zahvalni onaj svakoj osobi, na svakoj, ono što se kaže, kupljenoj karti, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
1: Ulaznice za koncert Divan Hane u prodaji su svaki radni dan na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
2: Dakle, današnje izdanje sedmice smo završili sa najavom koncerta benda Divan Hana koji će biti održan u subotu 19. septembra, pa evo još jednom preporuka da provjerite ukoliko ima ulaznica, a vi obezbijedite svoju kako ne biste propustili još jedan nastup Divan Hane u Gračanici. A što se tiče našeg nastupa u novom izdanju emisije Sedmica, on je završen ovdje. Bilo bi to sve što smo pripremili za novo izdanje. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo naravno za pažnju. Želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija te ugodan ostatak vikenda. Yeah.

0: pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
5: Ekonomsko, propagandno, borbo.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
6: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.
6: U automobilu?
4: Na poslu?
6: Kod kući?
4: Ma gdje stignem?
6: 87,6 i 95 MHz.
4: Najpoznatije frekvencije.

0: uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Mumin.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
0: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
0: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propagandno informacije.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaji, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

istočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije. I danas su sa vama vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Elmin Hodžić. A u današnjem izdanju emisije, u narednim minutama, čućete objašnjenje o najvećim religijama svijeta, od hrišćanstva, islama, judaizma, hinduizma i budizma, pa sve do manje poznatih religija i vjerovanja, kako su nastale i u šta njihovi sljedbenici vjeruju. Koje su njihove najvažnije svete knjige, običaje, simboli, po čemu se međusobno razlikuju? Sve religije objašnjene jednostavno, kratko i razumljivo, bez previše komplikovanja. Opširnije u narednim minutama.
0: Religijska kultura.
2: Hinduizam. Hinduizam je naziv za veliku porodicu religijskih tradicija koje su se razvijale na indijskom podkontinentu hiljadama godina. Nema jednog osnivača, jednu centralnu instituciju, niti jednu knjigu koja određuje sve u šta svaki hinduista mora da veruje. Mnoge hinduističke tradicije govore o Brahmanu, krajnjoj stvarnosti koja prožima čitavo postojanje. Božanstva poput Višnua, Šive i Devi mogu se razumjeti kao zasebna božanska bića, ali i kao različiti izrazi jedne dublje stvarnosti. Zato pitanje koliko bogova postoji u hinduizmu nema jednostavan odgovor. Hinduizam je stariji od formulara na kojima moraš da označiš samo jednu opciju. Važne ideje uključuju dharmu, odnosno moralnu i životnu dužnost, karmu, koja predstavlja posljedice naših postupaka, i samsaru, ciklus rađanja, umiranja i ponovnog rođenja. Krajnji cilj naziva se mokša, to je oslobođenje iz tog ciklusa. Do njega se može stići kroz predanost božanstvu, znanje, meditaciju ili nesebično delovanje. Važni tekstovi uključuju Vede, Upanišade i Bhagavad Gitu, dok prakse obuhvataju molitvu, hramove, festivale, hodočašća i različite oblike joge. Zanimljivost. Reč hinduizam relativno je nov zajednički naziv za mnoštvo tradicija koje su mnogo starije od samog naziva. Hinduizam zato nije jedna staza. Više liči na čitavu mapu različitih puteva koji pokušavaju da objasne isto veliko putovanje. Budizam. Budizam je nastao iz učenja Siddharte Gautame, poznatog kao Buda, približno u 5. veku pre nove ere. Buda nije njegovo prezime.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbe. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
0: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
0: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.